fly som ei fugl, rett i Vivåg Slihai. Kjæringa maser om kos og stell, fy faen, hos jeg blir lei. Finner jeg grønt med fua stor, ta putt påse på fleis. Bare en dåse er gud i heil kanon, ta putt dåse på meg. Ta putt dåse på meg. Sender en tekst på fjaset, bo kino, en dåse på veg. Grønner deg skru.